0: program Usorskog radija. Šan
1: pošti cetu Arnas Šnjigre rod vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana cu pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigrek rodvodu istane do šolotna moc edi diso.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzik.

0: Pošli sednu, ar nas šnigrek, rot vodu istane dno, šolot na moc, edi ti sop.
1: Agul sua, šolot na moc, a na cuoh, vi an šnurc na laber, uzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upravo...